kapaya. Emama sudubri ande kapa. Enya onipa adwin eni onyame na adwin. Di onyame akafo ho ena ebebe. Emfa ho ohawu ni adwin pia ho nem. Sa onyame etimi yi Joseph every efiasa.